Kuna ligena, ligena, ligena, ligena, ligena, ligena, ligena, ligena, ligena, ligena, ligena, ligena, ligena, ligena, ligena, ligena, ligena, ligena, ligena, ligena, ligena, ligena, ligena, ligena, ligena, ligena, ligena, ligena, ligena, ligena, ligena, ligena, ligena, ligena, ligena, ligena, ligena, ligena, ligena, ligena, ligena, ligena, ligena, ligena, ligena, ligena, ligena, ligena, ligena, ligena, ligena, ligena, ligena, ligena, ligena, ligena, ligena, ligena, ligena, ligena, ligena, ligena, ligena, ligena, ligena, ligena, ligena, ligena, ligena, ligena, ligena, ligena, ligena, ligena, ligena, ligena, ligena, ligena, ligena, ligena, ligena, ligena, ligena, ligena, ligena, ligena, ligena, ligena, ligena, ligena, ligena, ligena, ligena, lig